0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Samanşoară, mărgeină, să-mi spuni n-ai